uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da se

me, ne vrijeme se sprema, kudi me, samo nemoj da te nema, sve to je, kada neko voli kao ja.

Brzo proleti vreme godišnjeg odmora i vraćate se na posao. Nakon 10 dana ili 2 nedelje odmora, povratak u realnost može teško pasti. Posao, treninzi, vrtić, sve obaveze odjednom se obruše na vas. Ovako nagla promena okruženja lako može postati okidač za anksioznost i depresiju, ali kako u to stanje ne upasti. Povratak s godišnjeg odmora neretko prerasta u nezadovoljstvo, apatiju, pa čak i depresivne epizode. Uživanju je došao kraj, surova realnost, poslovne privatne obaveze ponovo su deo svakodnevnice. Čime je ovo prouzrokovano i kako se izboriti sa potišćenošću, objasnili su psiholozi. Negativne emocije koje doživljavamo po povratku sa odmora povezane su upravo sa činjenicom da je uživanju došao kraj, kao i činjenicom da nas od sutra čeka sve ono čega smo jedva čekali da pobegnemo, makar na nedelju ili dve. Međutim, ljudi često doživljavaju povratak sa odmora kao veliku dramu, zbog čega nastaju i depresivna stanja. Osim toga, ne smemo zanemariti ni fizičke faktore. Naše raspoloženje u mnogome zavisi od dužine svetlosti dana, količine spavanja, okruženja. Na svaku promenu na gore organizam prirodno reaguje, što se nesumljivo odražava na psihičko stanje. Javljaju se negativne emocije, osjećaj potišenosti i apatije. Po mišljenju psihologa, najbolje bi bilo da izdvojite nakon odmora nekoliko dana za adaptaciju. U tom periodu poželjno bi bilo biti kod kuće i ugađati sebi. Najvažnije je dati organizmu i psihi vremena za prihvatanje nove realnosti i ne forsirati sebe, savjetuje psiholog, naglašavajući da bilo kakvo siljenje može imati negativne posljedice. U danima nakon povratka s odmora ne bi trebalo donositi bilo kakve važne odluke, bilo da su u pitanju one privatne ili poslovne. Također, ne bi trebalo inicirati ni bilo kakve drastične promjene, jer se lako može desiti da donesete neku impulsivnu odluku zbog koje ćete se kasnije, kada se emocije stišaju, kajati.

0: Balkanski razgovori sa Bobanom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, paliću te paliti svaki božni dan.
2: Pa baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.